Jeg halte bare og gitte bare at onker tykker at damer andre sannsjøt, og han blir yngstere pladebarn. Bon Jovi og Always. Og har han jo altenar her, Atafirre, som skåla inn av Santon. Det kurs jeg har Hawaii etla vid Mallorca strenter. Men stått fra her, gestante, i sorte dødje, det er ikke langt om han.

0: Og her er vaska.
1: Ja, ja, bare det.
0: Du kan lige ud af koka.
1: Ja, ja, ja. Og så vær op, når vi er morgen. Ligger fint.
0: Så Louis tog sig telefonen, så... Paul Johansen, er du hjælper kokker?
1: Ja, jeg er løsende, bare hjælper Louis, jeg sender. Til Louis kjøper fire snert. Så jeg bare hjælper til, altså, så det. Og det er og det... Ja. Men tar ordnet alt. Han er veldig klant for i morgen og rikket til og sånt. Så vi i havn i Ørnden og... Så det fantastisk, helt jeg.
0: Louis Poulsen, hva det for folk som kommer til å ete fra der i dag?
2: Jeg vet ikke akkurat hva kommer til. Jeg ringte til Jørlof Poulsen i Jær og be han ordnet fire at få tørr fra en av oss å komme. Og Kristian Marsten sier det kom ned fra kontoren og nøysene, og så er det forskjellige eldre menn og boende som kom. Jeg tyder vi være, men ikke være en fjørdeltorsmanns her og knøy.
0: Det er tiltak som EOA, eller hva?
2: Da vil det ha tog. Da vil det ha tog til å gjøre, og da vil det ikke annet å gjøre, så gjør vi det over. Ja, det er ikke det fint. Da kan man få disse gamle menner ut i husen og få det gjøre noe annet, den fyrer. Så kan de sitte her og reipa og prate og hugga seg. Du vil gjøre bedre enn forska med. Seier høyt rastkjøtt, rastanfisk, tjolkar og alt så hård som av sjøen. Og i det det så grint, festgrint.
0: Jeg råk mye vi under spilten hos til at du var jo grinta par med år. Tid har vi jo ikke haft lov at drepa grinta, eller tid har vi stekka grinta og drap fyrbild.
2: Jeg vet at vi stoppet her i tvei år ved å drepa grint på grunn av to som vi er, lovene som vi er. Og det vi så litt når vi nå, og nå har vi så... Finns ju grint från havnen, ja. Alltså när vi var så finns vi då kåkar havnen och till det har vi kåkar det. Så jag hoppas att vi är fria nu i sådana här grintadrapen och krutch och balati att nu är lågt han som hon ska avgöra och vi släpper att dräpa grint som vi gör alltid.

0: Ikke for en ta, Jonas Gård og Sigri, vi en sender som kom ut ferdene fra det.
1: Så ferdig vil jeg spille et gasolinlæn til en særlig årsøkkel til ham. Her konsertutgaven av kvinnen min, som forresten eisen ble nummer 2 og listan om Tjadamas Radio i 200 av de beste popløyene sammen bare slårstæren. Det er ikke tog vi spiller leie, men let dere bare høre disse konsertene av brevet.
2: Det ble meg for ondt at skulle presentere den neste melodi. Og den melodi, den er det meget svært ved at skrive. Det er meget svært at skrive en kærlighedssang. Og vi har sådan cirka været 5 år på vej. Men endelig har vi dog fået skrevet en. Og så skal vi da ikke undlade at benytte lejligheden at dedikere den til alle disse smukke damer, som måtte være her i salen. Ja, for uden selvfølgelig også til vores egne kvinder. Men først og fremmest til alle kvinderne i salen.
3: Selvom de sikkert bliver nogle ramme skralder alle sammen, ligesom vores egne.
2: Det skal du ikke sige.

Her hørte jeg Leivor og Akko Sintja, Sanjon et sånne kvöld i plantasjene, sammen vi Simba og Hansara Ljomlige. Så gjerne kommer Dion and the Belmonts, vi Sanjonon, A Teenager in Love.

0: Sjurur Josefsen Du hefur Østenbyrje og eti i dag det var godt?
1: Ja, det var rattelig godt Gav grint og spik Det kunne ikke være bedre
0: Nu det en som ikke er noen sjåmannsprat Men du ikke gammel sjåmann Du har ikke kost kranabil?
1: Jo, jeg har kost lastbil Det seneste Kan man godt se 40 år 20 år 18 år tjej drus Ta helt ut Nå kunne det være nok Jeg kørte ut til Anten Sol, sen jeg ute til fyrtøkene. Så ta, ringte bare etter meg til et bruk for meg, så følte jeg ut. Så det gikk jeg stek vel. Men jeg har vært vel fyrt til bedt, jeg har spart for en ekv. Jeg har så unget livet en av sjuksong, jeg har gjort for seg gammel.
0: Hva har du pratet om i dag?
1: Det var lest og fast. Som jeg mener seg, vanlig slett.
0: Gott att komma samman vid öronen.
1: Ja, rättliga gott. Det är helt säkert. Och här är det kvar ögonen är typer av folk. I mina tider som är från ödlundstaten här. Det är utlärd snickare. Det var tjej allt rust, det var utlärd. Och så är jag snickare. Så jag vill husa smyr. Så jag vill veta att jag flöjer sig till havnen. Fra 8 rus upp til 4-4, ta gaste. Ta gaste vid att det är små jävn. Vid små jävn exetus jävn, då är det där.
0: Så blev det mera här norra lögne?
1: Här norra lögne, så var det. Arbetade ju firma när, kort för firma och kort för Ankerberg och Japan. Så här mat också till huset också. Så vi är kurv och så vilka man blir kort till kurvna som alla är. Så det var det systemet.
0: Men tidigare har ju haft företagare, alltså Josefsen männer.
1: Ja, pappa största i företagarna och tjej i fjörde. Han arbetade som formar av varsin och jag gjort av köldbrottan då det var. Han kom med mig i 28, så arbetade han som handverskare som firman köldbrott. Då gjorde jag bete och så var det. Så största han tjej i fjörde för köldbrottan. Så hei han lærningar alla døgna og så sattni at da Pottl kom til så tok han yfir, så var Pottl sjefur allarn.
0: Bosten?
1: Ja, til 2002 da, så døgde det fyrir tøkna sunder til etterkommarnar og det er Malko og Maltek og Norrhus ja.
0: Og hvordan ganger det var så der i dag?
1: Han gikk fina, så jeg færre opp til 8-9-tøyna. Så færre man drekka man, så færre jeg en løsla rundt der i bilen, og så færre inn til Karl der oppe i Norge, og så han gjør alltid kaffe. Så færre jeg en kaffe, så jeg på kjærlighet, så kom han ikke ut og inn. Så da klokken blir halvtall, så færre man fra landteater. Til første rytme. Ja. Trøyna, så gjør alltid en kaffe mora på fra han. Til første. Alvor og jeg og Karl nu på et land, Karl sykler så han slipper ikke.
0: Hva kjenner du?
1: Ja.
0: Så tilfølger vi framveis?
1: Ja,
0: ja. Bygger virksomheten?
1: Røyna fylger vi, så man er sin forut innlagt, det gjør ikke vi. Det er heller enn Karl Ant. Jeg har alltid tar her av Andreas, jeg har alltid gjør alt rus. Og Norris tar her av midten cirka 8 rusmanns. Og han salde 6 mass, jeg ser. Ja, vi ble bare kallet av mallemennene. Det kom seg at mamma er malla, og så var vi så nekvira. Vi var så sjakk som også. Da ilver vi var og så var, så ble det alltid høyt tak, og da kom jeg jobba til, da vi skjer og så var. Så ble det bare efter mallemennene, nå kom han da.
0: Atle var handverskare?
1: Ja, atle jo handverskare. Og æsne det yngre generasjon. Jeg har tvært rønger, tar jeg bare utlære handverskere. Tar jeg atler.
0: Du har ønsomatlig i huset?
1: Ja, ønsomatlig i huset, ja. Kona for jeg er ikke. Da jeg har kreft.
0: Så til rønger tro på at vi har fått tøyene kjenka?
1: Nei, slett alldøyels ikke. Nei. Og så er bøttene som er utgift til Klagsvøk. Så jeg fann igjen døttemøyene, Margret. Hun bor på Voksøyene. Han ser att man börjar västerarm här och österarm ner på Hjalmar. Som jag säger, jag snackar vid kvann man utan näka. Vi ser att man var dammat. Jag var inte utstånd att vi näka. Og så lå ikke av sjalusi heller, så til jeg lykkes sterk vel for innenfor temre.
0: Her er oppvaskeren, Paul Johansen.
2: Ja.
0: Hette er et nøys vel, ja.
2: Ja, ser jeg vel. Tar er offerene for i Lovestar.
0: Ja.
2: Ja. Og nek sita ganske høyma, og som anker nevnte, at man kommer ikke en eksempel vi folk i det annars. Hvis man ikke gjør vi anker fellesskap og så da. Så jeg heter Ulla Gott, bare kommer sammen og etter det gamle målte, og til alltid først skal vi etter oss, ja. Men jeg vet ikke grinn til det, eller sier rød, eller tror Ulla Gott for tøyre, mennere, at det er oss på det, ja.
0: Så tror jeg først, selv om jeg kan bort i jord, selv om du er yngre enn de fleste som er her.
2: Ja, ja, man kjenner det, det er kvart folk, og man kan vite om man anker an, og man møter angst, og i imensk samkommende til K og i et lærer sanns. Så her har jeg sagt, det kan jeg prate om sjøløyv og annet sånt, ja. Gamle dager, det var spennende å høre. Og jeg har med eldre menn i merket her i det, at det er yngre folk som er kjøle tog, ja. Og det er veldig godt at de har møtet oss, ja. Og jeg vil gjøre det, ja. Og jeg må skulle samkomme og bare betestet, og jeg må samles menn kvann torsmorgon. Og så er det kaféer og annet sånt. Og det er jo faktisk tog jeg sitter og prater og får seg en kaffemåned. Men anker man kjipa fire, og Lovus tar overfor Kjærbarsen tar at kjipa fire her. Lovus tekst initiativ til det, og tar øye bygningen, og så har han lykket seg til kjattleren her. Og det er også godt, vi begynner alltid ved en år, et eller annet bøn, er det måltid og sånt. Takker som i morgen, og vi takker gode for alle gode gaver, også nye i morgen, da. Hette grinte, så vi finner det. Er det bare sånn? Jag
0: till. Ja, ja.

0: Við hørt og her sangen Strong Enough tja Sheryl Crow.
1: Fæður ut, sannig.
0: Ja, hei du akkurat at...
1: Ølja, nei, det það sem vil sige.
0: Ja.
1: Hyggelig.
0: Du kjente Sheryl Crow og hérna, ga?
1: Nei, det kjente ikke.
0: Jönguri, takk for your presentation.
2: Ja,
0: takk. Ja, vi så kommet til Mikael då.
1: Ja, så nu får jeg vidt en helt annan vei, at det var ordentlig hyggelig, og nu får jeg ordentlig forskere ikke at jeg kom. Jeg får høre også elektronisk fra, som ordentlig ikke. Så jeg har mitt evne vær, nemlig slowbrodere, og særlig innenfor DJ og det elektroniske, til vi er mannsdominerende. Og jeg har valgt at vise til henne en duo, DJ-duo, som heter Chemistry og Storm. Det tre kvinner ur England, og der mixa og elektronisk kontroll, like, hadde vært sust i 90-tallet, og der spalte han engst drum and bass, og det faktisk akkurat tatt jeg bryr jeg. Og det faktisk en av timen som bryr jeg og at få drum and bass fram, og det har mega nega si enn for det sjankrene, men det han ikke som glemmer der, og synes at det som du sier sånn var, ikke glemmer at det gjør som kvinnen kredit, til det halte jeg har seg bare virkelig mangler. Rafa som kjenner der, og jeg halte sin terror SV-tlet, stående Metalheads, plateselskapet, som mega kjent, men Her var det en annen medarbeid som stod eisen i år, så han fikk faktisk all the credit.
0: Oh.
1: Så,
0: enda viktigere, enda mer omgående av mitt to som heter det. Så.
1: Nemlig, ja. Det var en link om at jeg mer og haskånd, så visste meg, jeg sier, jeg var så robot her i fight der. Jeg spiller elektronisk, ja, drum and bass, men det synes rått, og det ja, det bare ganske sindssykt eksperimenterende, jeg kallet det. Det akkurat bra å spille. Ta finket her, ofta ett nej att spela till det här tvärvård för kvinnor. Ja. Och tog valde det att äta Chemistry Storm till att man kunde köra fem där om det var kvinnor eller män. Så tatt jag mötte upp så var det sen för sent att säga nej ja, till det här tvärvård för kvinnor. Något smärst.
0: Snett att tänka att säga nej till.
1: Yeah, right? Så faktiskt har vi ett valt det här mixa, det här producerar inte, men det här mixa. Det här har gjort ett mix med det DJ Kicks och det är 20 minuter. Så jeg tror jeg har vært ikke, men jeg har valgt 4 minutter av oss ned sett noen, og jeg har valgt 4 av de første minutterne. Og det en sang som heter Dom & Roland Trauma, mixa vi John B. som heter Ole. Og det kommer her.

0: ikke bare jeg har alltid teknikken, man har jo også om teknikken over styrkene, følelsene kjønne og om slæpere, som alltid bare så cool. Jeg alltid bare så cool til å være sånne kvinneslæper. Det så,
1: absolutt.
0: Det bare så skjolte han da. Og jeg vil ene for jeg vil gå som hun. Så jeg rente Lars med Sange, men han fremme slett.
2: Først har jeg prøvd at det er feminin
0: om
2: en.
0: Så om jeg har mulighet, så får jeg slæpe seg senere. Det bare så ikke da. Så her kommer sangen Forbidden Fruit til Nick West.

0: Och nu är klockan 4.
1: Lusa og Atja Rönchelsson er ikke tilvildarligt, men vi er avvurske av flere vidskiftene. Det viser nødt vysna lik regn som granskarar og fyrom hever gjørst vi alle fyrtøkene Hiddenfjord. Mitt landa hever lusa støvan tja laksen og tøtning, men eisene støtt og kroppsstøva tja Rönchelsson. Ånder føje av få i omkvarvnån, så avvurskar til eisene. Kan ikke bender av at nek kvalsputja og sjånån kan ta minka om hoen tja Rönchelsson fyrir laksa lus. Lusen ein stor trubleidje fyrir elvenna og i fyrjun og utanlands. Elvenna nøyter Rönchelsson fyrir a halda lusatelen og nirre. Rönchelsson vera sett ut saman vi lakse fyrir at eta laksa lus. Tå vysa røntir bæju i fyrjun og utanlands at urslitne kunne vera sera imisk. Enda mal vi kan ingen vera få betsi innlid ui, hverjar omstøver fremja lusa at og hverje viskifte minka om det. Vysnallega greinen just utgiven og i tøyaritn om aquaculture og bytjer av et omfattande datogrundarlev i mea kanningon av 82.646 Rönchelsson av førskon elbrukon tja Hiddenfjord og Movi og i tøyarskeinen 2015 til 2025. Lærarfelagi eisne og i lønnar samræðingon vi fudjamalar á hjem og hessar samræðingar hefa verið sikvar. Fyrsti fundurinn var i oktober i fjör og sænast parstandir sjóðu saman var bænt eftir að samgangan hei skipa sig eftir veli og i mars. Og ongen fundur átalaver, sigur Jakob Elias Olsen formaver i lærarfelagi. Spurtur felagi góttekir félagskarmen sverægi formaverinn fyrir tveimum vikum sujane. Vi hefa ikkje fyrir hildi okkur til félagskarmen, okkara samræðingar eru okkara samræðingar til úgengstøye. Grönlandska fölkje skal ágjöra sunna framtug og tui skal USA glöyma allt om Grönland. Við færna tröttast av hesson, stafest i grönlandske utanrugis råharren mot BEGD og að tuindafondi ui artiskommando i tjar i samband við að danske vegimallararen Jeppe Brús og almennare vidtjan i Grönlande. Spornigren kom i samband við utsagnar tja særliga senderfölksnum tja Trump fyrir Grönland, Jeff Landry hirfyrir, om að Grönland verur ein Holtzschussens 20. statsen i USA kanska långt nästa år. Hette är att vanvira grönländska följtje säger mot BEGD.
2: Det bliver vi ikke. Grönlands framtid afgøres her i Grönland, og vi har sagt det helt fra starten af. Vi vil ikke være amerikaner, vi vil heller ikke være danskere. Vi er grønlænder, og det er den baggrund, vi arbejder i, og det er den, som alle partier i den grønlandske parlament i Inatsisartut har lagt grundlag for, og som vi arbejder udefra. Alt de ting, der kommer frem og tilbage. Altså man bliver ikke længere overrasket over den måde, som de agerer på, men det er med stor disrespekt over for den grønlandske befolkning, men også for kongeriget generelt, at man har et arbejdsgruppe med diplomatisk spor, man arbejder i, og så kommer der nogle særlige udsendinger her og der, som kommer med nogle udtalelser, som er helt ud hvor meget diplomatisk man skal være i det her, men helt ud i hamten, vi har set det, som det er. Det er ved at være trættende, at den disrespekt, som nogle amerikanere går rundt og agerer med på den måde, som det har ageret på her over for Grønland.
1: Sagde Grønlands utenrigsråharen mot BEGD. Danske vejmalararen Jeppe Brus samtidig ved honom.
3: Alt, hvad der handler om Grønland, skal ikke ske uden om grønlænderne. Vi har et kongerige, som vi står vagt om herunder det territorium. Og jeg glæder mig over, at vi i fællesskab har både evnen og viljen til at beskytte hele kongen.
1: Sagde danske vejmalararen Jeppe Brus, løbrottene Voro fra TV2. Danska sendestovan i Iran led nu uppåter efter att hon har varit fyrbilsstångt och i trutsar månader att skriva danska utanrikesfrågan. Vi har lätt att sendestovan uppåter fyllt jag vid Öron ES London som Eisne har valt att lätt att syna sendestover i Tehran uppåter skriver utanrikesfrågan. Det var i mars att Danmark lät att sendestovan och fyrbils och den här var sådan rökt diplomatiska samstarv i Iran ur Köpmanhavn. Håas Danmark nu leder uppåter sendestovan som mäler danska utanrikesfrågan tog fram i oss ötlund frågan. Är färras till landet och med reisande dönor som är i Iran om att färra ur landet. ved vannar låt til frukslåd av Østninge og i støvun oppe i Fruskanvind. Samtidig og mjørske nekvastene, eller vever og i mjørskan og driv. Og i morgen skutja så glottar og kurs eller og i støvun mjørske og driv, hiten 8 til 12 sti og i støvun undan 18 oppe i 14 sti.
0: Ogur senda nu jamba leia fra leiardinnun, inge Samuelsen gjør det sendagina.

0: Vi tar til her leie So Sorry, vi tja feist. To lurer en etter kvinnepanelen. Og nå det Mikaela som i tørn.
1: Ja, neste sang jeg har valgt. Det en sang jeg har valgt, og det bare ut fra artisten om faktisk. Vi til en artist i Dishje Mekanik. Det en basspillere, hun heter Nick West. Og hun altså crazy, sjukla go bassballer. Og hun spalt, altså jeg kjente det faktisk til at hun spalt vi Prince, som var kjent for her, og jeg ikke finner av scenene som jeg dyrker jeg. Men hun også kjent, jeg ser bare som soloartist, hun var også kjent for en sort slap-teknik, hun slappet jeg. Hun er en sterske paddelframsynning, og tveit, funky utstråling, hun heier der lilla jeg har i alt, ja. Så kjempe lilla har, så han ikke kjål seg litt, han ikke var orske, og hun fyllte han i grommet. Og hun var jævlig groovy, altså sort, hun var skikkelig groovy, hun var åtte the groove, hun var the groove. Efter til evnet, hun var jo en kvinne, spalte tone-like, og så spalte hun rytmiske døltene, og som selv spalte selv bass, til er jævlig kjålte han to sørske kvinner av de rytmiske døltene, som trommespillere, et eller annet. Bassspillere, så det jævlig viktigt at som ung at man hever noen kan spekla seg ui, og tar det kanskje ikke for å ta til et tveit touching, så du velger føler ok, dette kan eisen bli hva jeg tar jeg forstår. Da jeg var yngre visste seg hvor jeg så ta, har vi ikke spekla meg ui henne, det var bare Marcus Miller og alt det her. Men nå er jeg eldre og jeg vet sin mer, så alt det mega cool at jeg, kan, at jeg vet sin mer hvor hun her og her. Hesen sangren, hun faktisk eist kjørsene, ja, hun gjør sin egne sanger eisene, og eisene utgjøver, så det ikke. Hun gjør den sang som heter Forbidden Fruit, her hun spiller, og jeg har valgt henne den sangren til at jeg alltid at her styrer hun, og den egne sangren hvis hun bare ser ofte at trommespilleren, så styrer jeg til ordentlig hun, og tar det ikke bare. Jeg har alltid at teknikken, man har jo ikke om teknikken over, styrkene, følelsene kjenne, og hun släpar som är helt bara så cool. Jag är alltid bara så cool att man såna kvinnor släpar. Det är så
2: absolut.
1: Det är bara så sjoltande. Och jag vill ena för vi vill gå som hon. Så jag rent Lars med Sanchez men han är fem slatt.
0: Kanske jag prövar till feminina men.
1: Så om jag har möjlighet så får jag släppa så sen till för så tjena. Så här kommer sanken Forbidden Fruit till Nick West.

sjálft hænin hans vefur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Mautuinn hon hita, ein vane som djevur. Bæ og norsk og meie til den.

Hacan Hacer Lici Hörens Trämi Saka Golf Anelde Neyvan Dil Hacan Hola Tre Deir Brenni Hola Mersh Bera Molar Ata Leshin Und Glitcher Skap Nervation Kurfa Norman Nair Spelten Mui Sabba Vignar Muna Chikti Flokkast Und Mun Chikti Ande Flok Er Da Ligger Mittlen Theori Und Praxis Mi Anu Svetlen Smelta Ui Antarktis Nah, Sir Socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse Jo, per on sokken om en tal Hun på koppen, dansa en syste på dansen Vi kipar en nonna brunn Men jeg dronker en til søljen